0: українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо Nova Line. І знову лайн танцюй. Танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Це нова лайна.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями, гарячими хітами,
1: залишайтесь в укритті.
0: Ритмуємо далі.
1: Порядок.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катюн і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Вкликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн ФМ. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Ковалайн.
1: Люди як люди, а я народився старим.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Літай.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хітами. Запалює хітами. В Україні 5 година.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7:00. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль, пляшку відкоркувати, якщо є корок, бізнес і школу відкрити, зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: Отакої. Дякую, Юлія, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: заварили, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

0: фрази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова. Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100%-овий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний. Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос. Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100% гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
2: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Глибина музичного стилю. Це «Новолайн».

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: на Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Ен Лео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Ен Лео.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «Стосі» став у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Арджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна

0: ти ж відчуваєш.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: В Україні 8 година.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Nova Line.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий жовтень.
2: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня і ночі.
8: Спокій та порядок.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Гарячих хітів на Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber

0: Плюс 38-067-222-1000.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський підписав указ про захист національних святинь України. Польща закликає створити європейські легіони з залученням українських ветеранів. Українські рятувальники повернулися з Франції після боротьби з масштабними лісовими пожежами. Ярослава Магучих повторила історичний рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 16 серпня сотні дронів атакували Москву та Московську область. Під ударами опинились логістичний комплекс компанії «Wildberries» поблизу Подольська та ще один склад у Домодєдове. Президент України Володимир Зеленський 15 серпня підписав указ номер 726/2026 про національні святині українського народу. Згідно з указом, Кабінет міністрів має до 24 серпня розробити проєкт закону про захист національних святинь. У ньому мають встановити критерії для надання такого статусу та врегулювати формування відповідного переліку. До нього, зокрема, зможуть включати пам'ятники національного значення та об'єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, які є визначними центрами історичної пам'яті, духовності, культури та пов'язані з формуванням української політичної нації та державності. Законопроєкт також має передбачити додаткові заходи охорони таких об'єктів, державні програми їхнього захисту та відповідальність за знищення або руйнування національних святинь. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення постійних європейських сил, які могли б залучати досвідчених військових з різних країн, зокрема українських ветеранів, після завершення війни. За його словами, така структура має доповнювати НАТО, а не конкурувати з Альянсом. За словами Сікорського, Європейський Союз має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку на тлі зміщення стратегічного фокусу США в бік Індотихоокеанського регіону. Українська команда ДСНС завершила майже двотижневу місію у Франції, де допомагала місцевим службам ліквідувати наслідки масштабних лісових пожеж. До операції залучили 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. Разом з українцями у ліквідації наслідків пожеж працювали рятувальники з Франції, Словаччини та інших країн. Рівень води в Рейні впав до рекордного мінімуму. Тривала спека та посуха в Європі спричинили критичне обміління однієї з головних транспортних артерій регіону. Через проблеми з судноплавством дедалі більше вантажів з Німеччини перевозять залізницею та автомобільним транспортом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Федерального управління водних шляхів і судноплавства Німеччини. Німецькі хімічні, енергетичні, металургійні та аграрні компанії вже повідомляють про зростання витрат, логістичні проблеми та ризики скорочення виробництва через низький рівень води. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих повторила рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту із третім золотом континентальної першості. У передостанній день чемпіонату Європи 2026 Магучих втретє поспіль здобула золото євро із стрибків у висоту з першої спроби підкорила 1 метр 97 сантиметрів. Завдяки перемозі Магучих повторила історичний рекорд.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривень. 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.

Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Залишайтесь в Україні.
1: Досить кумедне. Я вчора побачила.
0: Порядок.
1: Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
2: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Нова Лайн.

0: розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає «щось відрізати», «відтяти», «вкоротити».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський підписав указ про захист національних святинь України. Польща закликає створити європейські легіони з залученням українських ветеранів. Українські рятувальники повернулися з Франції після боротьби з масштабними лісовими пожежами. Ярослава Магучих повторила історичний рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 16 серпня сотні дронів атакували Москву та Московську область. Під ударами опинились логістичний комплекс компанії «Wildberries» поблизу Подольська та ще один склад у Домодєдове. Президент України Володимир Зеленський 15 серпня підписав указ номер 726/2026 про національні святині українського народу. Згідно з указом, Кабінет міністрів має до 24 серпня розробити проєкт закону про захист національних святинь. У ньому мають встановити критерії для надання такого статусу та врегулювати формування відповідного переліку. До нього, зокрема, зможуть включати пам'ятники національного значення та об'єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, які є визначними центрами історичної пам'яті, духовності, культури та пов'язані з формуванням української політичної нації та державності. Законопроєкт також має передбачити додаткові заходи охорони таких об'єктів, державні програми їхнього захисту та відповідальність за знищення або руйнування національних святинь. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення постійних європейських сил, які могли б залучати досвідчених військових з різних країн, зокрема українських ветеранів, після завершення війни. За його словами, така структура має доповнювати НАТО, а не конкурувати з Альянсом. За словами Сікорського, Європейський Союз має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку на тлі зміщення стратегічного фокусу США в бік Індотихоокеанського регіону. Українська команда ДСНС завершила майже двотижневу місію у Франції, де допомагала місцевим службам ліквідувати наслідки масштабних лісових пожеж. До операції залучили 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. Разом з українцями у ліквідації наслідків пожеж працювали рятувальники з Франції, Словаччини та інших країн. Рівень води в Рейні впав до рекордного мінімуму. Тривала спека та посуха в Європі спричинили критичне обміління однієї з головних транспортних артерій регіону. Через проблеми з судноплавством дедалі більше вантажів з Німеччини перевозять залізницею та автомобільним транспортом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Федерального управління водних шляхів і судноплавства Німеччини. Німецькі хімічні, енергетичні, металургійні та аграрні компанії вже повідомляють про зростання витрат, логістичні проблеми та ризики скорочення виробництва через низький рівень води. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих повторила рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту і з третім золотом континентальної першості. У передостанній день чемпіонату Європи 2026 Магучих втретє поспіль здобула золото євро і стрибків у висоту з першої спроби підкорила 1,97 м. Завдяки перемозі Магучих повторила історичний рекорд.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривень. 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польське злоте 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо з ранку до вечора.

0: черзі новинка української музики. Трек «Придибашка» від гурту «Карта світу». Композиція нагадує про прості радощі, літо та близьких людей поруч. А ще переносить слухача у знайому атмосферу українського села та спогадів з дитинства. Автором тексту є Олександр Положинський, лідер гурту «Тартак». З фронтменом гурту «Карта світу» Іваном Маруничем їх об'єднує десятилітня дружба та роки творчої співпраці. Гурт «Карта світу» сподівається, що завдяки цьому твору Олександра слова «придибашка» і «приключка», які ви почуєте у композиції, незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А зараз на вас чекає пригода у світ музики. Слухаємо!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Придибашка – це свого роду пригода, незвичний випадок або кумедна історія. Іноді це слово також вживається в значенні дрібниці чи вигадки. З новим треком гурту «Карта світу» досліджуємо нові грані української мови та музики. І незабаром почуємось з черговою прем'єрою. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий жовтень. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн.
1: І знову лайн танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

дорогою в твоєму місті.

0: Головне в деталях.
1: Президент Зеленський підписав указ про захист національних святинь України. Польща закликає створити європейські легіони з залученням українських ветеранів. Українські рятувальники повернулися з Франції після боротьби з масштабними лісовими пожежами. Ярослава Магучих повторила історичний рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 16 серпня сотні дронів атакували Москву та Московську область. Під ударами опинились логістичний комплекс компанії «Wildberries» поблизу Подольська та ще один склад у Домодєдове. Президент України Володимир Зеленський 15 серпня підписав указ номер 726/2026 про національні святині. Згідно з указом, Кабінет міністрів має до 24 серпня розробити проєкт закону про захист національних святинь. У ньому мають встановити критерії для надання такого статусу та врегулювати формування відповідного переліку. До нього, зокрема, зможуть включати пам'ятники національного значення та об'єкти всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, які є визначними центрами історичної пам'яті, духовності, культури та пов'язані з формуванням української політичної нації та державності. Законопроєкт також має передбачити додаткові заходи охорони таких об'єктів, державні програми їхнього захисту та відповідальність за знищення або руйнування національних святинь. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення постійних європейських сил, які могли б залучати досвідчених військових з різних країн, зокрема українських ветеранів, після завершення війни. За його словами, така структура має доповнювати НАТО, а не конкурувати з Альянсом. За словами Сікорського, Європейський Союз має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку на тлі зміщення стратегічного фокусу США в бік Індотихоокеанського регіону. Українська команда ДСНС завершила майже двотижневу місію у Франції, де допомагала місцевим службам ліквідувати наслідки масштабних лісових пожеж. До операції залучили 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. Разом з українцями у ліквідації наслідків пожеж працювали рятувальники з Франції, Словаччини та інших країн. Рівень води в Рейні впав до рекордного мінімуму, тривала спека та посуха в Європі, спричинили критичне обміління однієї з головних транспортних артерій регіону. Через проблеми з судноплавством дедалі більше вантажів з Німеччини перевозять залізницею та автомобільним транспортом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Федерального управління водних шляхів і судноплавства Німеччини. Німецькі хімічні, енергетичні, металургійні та аграрні компанії вже повідомляють про зростання витрат, логістичні проблеми та ризики скорочення виробництва через низький рівень води. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих повторила рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту із третім золотом континентальної першості. У передостанній день чемпіонату Європи 2026 Магучих втретє поспіль здобула золото Євро із стрибків у висоту. З першої спроби підкорила 1 метр 97 сантиметрів. Завдяки перемозі Магучих повторила історичний рекорд.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода. На півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27. На півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно. На сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.

0: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
2: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Радіо Поки Хітів, це нова.
4: Заряджаємо!

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно тарифних планів.

На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий жовтень. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо.
7: You are listening to Novaline Radio Station.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Florence Summon. What a life. Feed Florence Summon.

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн».
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: В Україні 14 година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під радіо Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Макс Барських. Стерти чат.

0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
4: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Нова Лайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб. Радіо Нова Лайн. Радіо of your summer.

Нова Лайн. Пісні Нова Лайн. В Україні 15 година.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон реклами служби у Харкові
8: 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

0: повітря на тривогу
1: українську
0: триває.
1: Замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це «Нова Лайн».

0: Згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона. Додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
6: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

українською білизну не гладимо, а прасуємо. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: настрою в твоєму місті.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: У Підмосков'ї після атаки українських БПЛА припинили роботу логістичний центр «Вайлдберіс» та склад Міноборони. Українські ВМС вперше керували силами НАТО під час міжнародних навчань. У Франції розслідують кібератаку на сайт податкової, яка спричинила витік даних сотень тисяч людей і компаній. Таїсіана Фрійчук здобула дебютне золото у фіналі Чемпіонату світу 2026 з художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили оборони України 16 серпня атакували логістичний центр компанії «Вайлдберіс» в індустріальному парку «Каледіна» та склад у Домодєдово. Обидва об'єкти знаходяться в Московській області РФ. Про це повідомили прес-служби Міністерства оборони. Там стверджують, що логістичний центр «Вайлдберіс» та склад припинили роботу після ударів. Загалом, внаслідок українських атак останніми місяцями в Росії вийшли з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу «Вайлдберіс». Під час міжнародних навчань «Сібриз-2026» український штаб вперше керував з'єднаннями НАТО та координував дії кораблів під час протимінних операцій. Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу та екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Як розповіли в МВС, сухопутна складова проходила в Румунії за участі українських морських піхотинців, морська біля берегів Великої Британії, а в одній з країн Балтії працювали українські фахівці аварійно-рятувальні. Служб. Протягом тижня 13 областей України були під російськими ударами. Армія РФ випустила по містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети, серед них більшість балістика різних типів. Про це 16 серпня повідомив президент Володимир Зеленський. Також він висловив співчуття родинам загиблих через російські атаки в Кривому Розі та Сумах. Французькі правоохоронці почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка торкнулася 678 тисяч облікових записів. Про це повідомили у прокуратурі Парижа. Зазначається, що справа веде управління з боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування стосується, зокрема, шахрайського вилучення даних, що містяться в автоматизованій системі обробки персональних даних, впроваджені державою. Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсіана Фрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на світовій першості 2026 року. У фіналі Анна Фрійчук посіла перше місце. За результатами виступів українка отримала 30,7 бала. Це перше золото на Фрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Наступним фіналом для Анни Фрійчук стане виступ у вправі з булавами.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 11 гривень 97 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 серпня в Україні очікується мінлива погода, на півночі короткочасний дощ, на термометрі від 18 до 28, на півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 максимально, на заході плюс 25 та трохи дощитиме, на сході опадів не передбачається, у повітрі близько 27 тепла. У столиці України від 19 до 31 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

бачити означає бажати добра комусь, а бажати – це дуже хотіти чогось для себе. Протягом дня в етері Нова Лайн.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: У Підмосков'ї після атаки українських БПЛА припинили роботу логістичний центр «Wildberries» та склад Міноборони. Українські ВМС вперше керували силами НАТО під час міжнародних навчань. У Франції розслідують кібератаку на сайт податкової, яка спричинила витік даних сотень тисяч людей і компаній. Таїсіана Фрійчук здобула дебютне золото у фіналі Чемпіонату світу 2026 з художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України 16 серпня атакували логістичний центр компанії «Wildberries» в індустріальному парку «Каледіна» та склад у Домодєдово. Обидва об'єкти знаходяться в Московській області РФ. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Там стверджують, що логістичний центр «Wildberries» та склад припинили роботу після ударів. Загалом, внаслідок українських атак останніми місяцями в Росії вийшли з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу «Wildberries». Під час міжнародних навчань «Сібриз-2026» український штаб вперше керував з'єднаннями НАТО та координував дії кораблів під час протимінних операцій. Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу та екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Як розповіли в МВС, сухопутна складова проходила в Румунії. За участі українських морських піхотинців, морська біля берегів Великої Британії, а в одній з країн Балтії працювали українські фахівці аварійно-рятувальні. Служб. Протягом тижня 13 областей України були під російськими ударами. Армія РФ випустила по містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети, серед них більшість балістика різних типів. Про це 16 серпня повідомив президент Володимир Зеленський. Також він висловив співчуття родинам загиблих через російські атаки в Кривому Розі та Сумах. Французькі правоохоронці почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка торкнулася 678 тисяч облікових записів. Про це повідомило у прокуратурі Парижа. Зазначається, що справу веде управління з боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування стосується, зокрема, шахрайського вилучення даних, що містяться в автоматизованій системі обробки персональних даних, впровадженій державою. Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсіана Фрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на світовій першості 2026 року. У фіналі Анна Фрійчук посіла перше місце. За результатами виступів українка отримала 30,7 бала. Це перше золото Анна Фрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Наступним фіналом для Анна Фрійчук стане виступ у вправі з булавами.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива погода, на півночі короткочасний дощ, на термометрі від 18 до 28, на півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 максимально, на заході плюс 25 та трохи дощитиме, на сході опадів не передбачається, у повітрі близько 27 тепла. У столиці України від 19 до 31 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

б'є сонцем, а Нововлайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: навести спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Літо запалює!
1: Нова Лайн!
2: Радіо Нова Лайн.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: всі України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень.
5: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Підмосков'ї після атаки українських БПЛА припинили роботу логістичний центр «Вайлдберіс» та склад Міноборони. Українські ВМС вперше керували силами НАТО під час міжнародних навчань. У Франції розслідують кібератаку на сайт податкової, яка спричинила витік даних сотень тисяч людей і компаній. Таїсіана Фрійчук здобула дебютне золото у фіналі Чемпіонату світу 2026 з художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України 16 серпня атакували логістичний центр компанії «Вайлдберіс» в індустріальному парку «Каледіна» та склад у Домодєдово. Обидва об'єкти знаходяться в Московській області РФ. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Там стверджують, що логістичний центр «Вайлдберіс» та склад припинили роботу після ударів. Загалом, внаслідок українських атак останніми місяцями в Росії вийшли з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу «Вайлдберіс». Під час міжнародних навчань «Сібриз-2026» український штаб вперше керував з'єднаннями НАТО та координував дії кораблів під час протимінних операцій. Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу та екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Як розповіли в МВС, сухопутна складова проходила в Румунії за участі українських морських піхотинців, морська біля берегів Великої Британії, а в одній з країн Балтії працювали українські фахівці аварійно-рятувальні служб. Протягом тижня 13 областей України були під російськими ударами. Армія РФ випустила по містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети, серед них більшість балістика різних типів. Про це 16 серпня повідомив президент Володимир Зеленський. Також він висловив співчуття родинам загиблих через російські атаки в Кривому Розі та Сумах. Французькі правоохоронці почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка торкнулася 678 тисяч облікових записів. Про це повідомили у прокуратурі Парижа. Зазначається, що справа веде управління з боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування стосується, зокрема, шахрайського вилучення даних, що містяться в автоматизованій системі обробки персональних даних, впроваджені державою. Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсіана Фрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на світовій першості 2026 року. У фіналі Анна Фрійчук посіла перше місце. За результатами виступів українка отримала 30,7 бала. Це перше золото Анни Фрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Наступним фіналом для Анни Фрійчук стане виступ у вправі з булавами.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива погода, на півночі короткочасний дощ, на термометрі від 18 до 28, на півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 максимально, на заході плюс 25 та трохи дощитиме, на сході опадів не передбачається, у повітрі близько 27 тепла. У столиці України від 19 до 31 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий жовтень. Но середньо

її серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серце від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата, хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе рве.

0: Україні 19 година. В деталях. Підсумки.
1: Україна почала використовувати британські безпілотники для атак по території Росії. Понад 70 книжок українською мовою передали до бібліотеки в Берліні. Таїсія Онофрійчук здобула дебютне золото у фіналі Чемпіонату світу 2026 з художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони почали застосовувати безпілотники виробництва Великої Британії для ударів по цілях у глиб території Росії. Про це пише The Sunday Times з посиланням на 6 співрозмовників в Україні та Великій Британії. Проте українське джерело зазначило, що більшість ударів завдають безпілотниками саме українського виробництва. Британськими безпілотниками завдавали ударів по нафтоприробних заводах у Волгограді та Ярославлі, військово-морських базах і логістичних хабах у Росії, зокрема по Wildberries. Під час міжнародних навчань «Сібриз-2026» український штаб вперше керував з'єднаннями НАТО та координував дії кораблів під час протимінних операцій. Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу та екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Як розповіли в МВС, сухопутна складова проходила в Румунії за участі українських морських піхотинців, морська біля берегів Великої Британії, а в одній з країн Балтії працювали українські фахівці аварійно-рятувальні. Служб. Протягом тижня 13 областей України були під російськими ударами. Армія РФ випустила по містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети, серед них більшість балістика різних типів. Про це 16 серпня повідомив президент Володимир Зеленський. Також він висловив співчуття родинам загиблих через російські атаки в Кривому Розі та Сумах. Французькі правоохоронці почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка торкнулася 678 тисяч облікових записів. Про це повідомило у прокуратурі Парижа. Зазначається, що справу веде управління з боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування стосується, зокрема, шахрайського вилучення даних, що містяться в автоматизованій системі обробки персональних даних, впроваджені державою. До бібліотеки Каро у Берліні передали понад 70 нових книжок українською мовою для дітей та дорослих. Загалом заклад налічує більш ніж 850 книжок українською мовою. Видання розміщені на порталі ВЕБ в електронному каталозі, що дозволяє їх замовити до інших бібліотек мережі. Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на світовій першості 2026 року. У фіналі Онофрійчук посіла перше місце. За результатами виступів українка отримала 30,7 бала. Це перше золото Онофрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Для збірної України перемога Онофрійчук стала першою за останні 13 років в особистих дисциплінах.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива погода, на півночі короткочасний дощ, на термометрі від 18 до 28. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 максимально, на заході плюс 25 та трохи дощитиме, на сході опадів не передбачається. У повітрі близько 27 тепла, у столиці України від 19 до 31 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай радіо Nova Line зі смартфона, додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Увага! Повітряна тривога.
1: Заряджаємо! Зранку до вечора. Щодня і ночі.
3: Це Нова Лайф. Увага! Повітряна тривога.

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: В Україні 20-та година. В деталях. Підсумки.
1: Україна почала використовувати британські безпілотники для атак по території Росії. Понад 70 книжок українською мовою передали до бібліотеки в Берліні. Таїсія Онофрійчук здобула дебютне золото у фіналі Чемпіонату світу 2026 з художньої гімнастики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони почали застосовувати безпілотники виробництва Великої Британії для ударів по цілях у глиб території Росії. Про це пише The Sunday Times з посиланням на 6 співрозмовників в Україні та Великій Британії. Проте українське джерело зазначило, що більшість ударів завдають безпілотниками саме українського виробництва. Британськими безпілотниками завдавали ударів по нафтоприробних заводах у Волгограді та Ярославлі, військово-морських базах і логістичних хабах у Росії, зокрема по Wildberries. Під час міжнародних навчань «Сібриз-2026» український штаб вперше керував з'єднаннями НАТО та координував дії кораблів під час протимінних операцій. Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу та екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Як розповіли в МВС, сухопутна складова проходила в Румунії за участі українських морських піхотинців, морська біля берегів Великої Британії, а в одній з країн Балтії працювали українські фахівці аварійно-рятувальних служб. Протягом тижня 13 областей України були під російськими ударами. Армії РФ випустили по містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети, серед них більшість балістика різних типів. Про це 16 серпня повідомив президент Володимир Зеленський. Також він висловив співчуття родинам загиблих через російські атаки в Кривому Розі та Сумах. Французькі правоохоронці почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка торкнулася 678 тисяч облікових записів. Про це повідомило у прокуратурі Парижа. Зазначається, що справу веде управління з боротьби з кіберзлочинністю. Розслідування стосується, зокрема, шахрайського вилучення даних, що містяться в автоматизованій системі обробки персональних даних, впроваджені державою. До бібліотеки Каро у Берліні передали понад 70 нових книжок українською мовою для дітей та дорослих. Загалом заклад налічує більш ніж 850 книжок українською мовою. Видання розміщені на порталі ВЕБ в електронному каталозі, що дозволяє їх замовити до інших бібліотек мережі. Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на світовій першості 2026 року. У фіналі Онофрійчук посіла перше місце. За результатами виступів українка отримала 30,7 тисячних бала. Це перше золото Онофрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Для збірної України перемога Онофрійчук стала першою за останні 13 років в особистих дисциплінах.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива погода, на півночі короткочасний дощ, на термометрі від 18 до 28. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 максимально, на заході плюс 25 та трохи дощитиме, на сході опадів не передбачається, у повітрі близько 27 тепла, у столиці України від 19 до 31 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого

Нехай солодший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв, алкоголіта. Нова Лайн запалює хітами.

музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line. В Україні 21 година.

0: Онлайн.
1: Привіт! З цікавих новинок музики маємо наразі свіжий трек Тіни Кароль під назвою «Хороший». За словами співачки, ця робота схожа на справжню детективну драму. В основі композиції – шаржовий портрет закоханої жінки, поєднаний з особистими почуттями Тіни. У треку вона поділилась зі слухачами, що вперше за життя вона дозволила собі розслабитись і просто повірити почуттям. І все це попри те, що композиція є однією з вокально найбільш складних з усього немалого творчого доробку співачки. Що ж, пропоную послухати свіжу муз-роботу «Хороший».
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Напередодні великого концерту в Палаці спорту та всеукраїнського туру під назвою «Кохання, сльози, маніфест» Тіна Кароль вирішила додати до сет-листу ще одну композицію. Хороший. Трек грайливий і трохи гротескний. Такий самий, як і кліп, що доповнює музроботу. У ньому розгортається справжній палкий допит. Ну а більше цікавих релізів музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн. Це Нова Лайн. Якщо що.

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов.
2: Казочки
1: для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене виблизенько. Сьогодні ми послухаємо казку, яка має назву, вона українська, народна. «Дві кізочки».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби.

0: Хитрі зуби.
1: Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн.
0: Просто зараз.
2: Дві маленькі кізочки пішли в ліс. А щоб туди попасти, треба перейти річечку. Міст був старий, з дірками. І кізочки, коли йшли по ньому, дуже боялися, щоб не впасти вниз. Обережно ступаючи, вони підходили до берега. Ненароком одна подивилася вниз. На неї дивилося з води велике чудовисько. Кізочка швидко показала йому ріжки. Чудовисько теж показало знизу ріжки. Вона посварилася йому ніжкою. Чудовисько теж посварилося. Злякалася кізочка і сказала своїй сестричці:
3: «Тікаємо звідси, тут щось таке страшне сидить».
2: І вони чим дуж дременули назад додому. Ніколи більше не підемо в ліс пастися. В річці сидить зле і страшне чудовисько. Скаржилися вони своїй мамі.
4: Мої діти, а ви до нього?
2: Засмійтеся, почала вона, діточок. Кізочки знову прийшли до мосту. От вони подивилися вниз. З води на них дивилися дві кізочки. Вода була спокійна, і все добре було видно. Тоді сестрички зрозуміли, що то були вони самі. З тих пір вони ходили пастись в ліс і щоразу дивилися з мосту у воду. Завжди нам хочу. Веселилися, показуючи всякі фокуси.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Кізочками, щоб не бути, мозок не забудьте увімкнути. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю.
5: Увага!
2: Ви не спатиме ночами.
5: Залишайтесь в укритті.
2: Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
6: Радіо Новолайн.

0: Україні 22 година. Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

Three.

7 6 5 4 3 2 1 Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

100 гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – ласощі. На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – смаколики. Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.

0: В Україні третя година.
1: Радіо Нова Лайф. Танцюй під радіо Нова Лайф.
0: Це Нова Лайф.
1: Танцюй під Нова Лайф.
0: Прихаб. Dream inside the dream.